0: mau nabungi lho.
1: Piye to iki?
0: Tabuana.
2: Lah terus kon piye to, Pak?
0: Kok mondak-mandek, mondak-mandek. Piye tukang ndang lho? Ayo jayak calon ya.
3: Ayo.
0: Ya.
2: Terus iki piye?
0: Tabuhi neh no.
2: Oke. Ayo mapan.
0: Eh?
2: Mapan.
0: Semapan aku mapamu, Dok.
2: Kabeh no.

0: Monggo dulur-dulur sing sampun setia kali ya dicorok lenengan Agarilo sing disukuyung kali Jambi Herbal Agarilo. Nggih, Mas Parno derek nyawiji nih tumut Pak kepripun pawartose. Nyuwun sekareng geni Banyuwangian semebiar. Bareng kitun salam damel sedayanipun sing tasik midhangetaken lenengan campursari Agarilo spesiale damel Wak Udin kanggo ninine matur suwun. Nggih, matur suwun ugi kanggo Mas Parno. Bunda Ulpa nih salam damel Mas Lumintu matur suwun Bunda Ulpa nggih Bu Suprati dicopi malih nggih monggo Bu Suprati nek sik badhe kinten salam badhe telepon dicopi malih nggih nih Ana Mak Marianti wonten pasawaran nyawiji nih salame kanggo sedaya kemawon matur suwun ugi Mak Marianti salam kanggo mama nggih sing mirip kaya ninine tayangku yang ada di Gumuk Rajin Mama Moja nama Mama Rizky matur suwun sanget nggih sing nyawiji lumantar radio Asrianda nggih sugeng siang kemawon nggih monggo tasih enten wedal assalamualaikum sugeng siang halo
1: sugeng siang assalamualaikum warahmatullahi sugeng... wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepripun wartose Bu
1: alhamdulillah selalu sehat berkat biosi
0: nggih alhamdulillah sumangga Bu Suprati pada kintun salam kagem sinten
1: kami kagem Ibu Kinar
0: nggih
1: shopping karya ini ku nyuwun lagu niki kok kelalen kula penyayang kangen napa kok iki kelalen
0: layang kangen ya kena ya kowe ya
1: cuman kok aku ki kelalen to nek jak
0: oh iyalah mungkin teling-eling malih nggih Bu Suprati nggih
1: nggih Mbak Sardi
0: sugeng siang
1: nyuwun sekarang kebanyuwang nggih kembang kopi kan banyuwang
0: insyaallah nggih mugi-mugi saged keputer niki wancine sampun mepet sangat
1: wah niki salamipun kagem sing sampun sami mandap wau kados enten Bunda Wili nggih
0: Bunda Lili Bunda Lili saking Pugung kali Mak Lumintu Bu Esena nggih
1: Lili maklum wau dengaren kok ora mampir ning Andus 14 ya Mbak nggih Bu Esena ya ora mampir nggih insyaallah kepanggihan teng Pak Es
0: nggih dulur-dulur tanggal 7 niku Raja Brak Kelalen gue siaran klinik kesehatan gratis teng Pak Es Bu nggih ditenggo
1: terus Ibu Rumiasi
0: sugeng siang
1: Bunda Lili Bunda Lili wau sampun terus Bunda Puan Bunda
0: sugeng siang
1: Muslimah nggih wau mon nyawiji
0: nggih sugeng siang
1: Meri Susi
0: sugeng siang
1: Nggih Ibu Tan kalian Pak Ribu
0: sugeng siang
1: Rama Samiyadi Wak Udin
0: sugeng siang
1: Ki Semar nggih sugeng siang
0: nggih matur suwun Bu Suprati spesiale damel sinten
1: Pak Katino kali Ibu Katino nggih mbok
0: sing tasik teng Jawi ninine sampun pesen nyuwun tumbas de kripik welut sapi sing cilik-cilik kaya kowe Amin ya Allah ya rabbal alamin matur suwun Bu Suprati
1: Pak Supana nggih sugeng siang
0: sugeng siang ugi
1: terus kagem Pak Gatot
0: sugeng siang matur suwun
1: terus Mas Patan Maulana
0: sugeng siang pun Bu Suprati matur suwun Bu Suprati nggih sing wonten petran sampun nyawiji aja kelalen dulur-dulur nggih sing pada Bu
1: Dalem.
0: Mbokus medun. Matur suwun, Bu. Niki wancine sampun mepet sanget. Nggih, panteng radio, Bu.
1: Nggih, panteng Tri Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ten Bu Suprati nggih sing saking petran matur suwun sampun nyawiji, nggih. Nih, nyawiji nggih niki, salame kagem sedaya kemawon pen Tri Rama mawon. Matur suwun saking Mas Yono nggih sing wonten Proliman Martabak. Matur suwun nggih Mas Yono. Mugi-mugi paringi sehat nggih. Enten Pak Surati, Pak Andre hadir salame kagem Bunda Lili Maklumintu wis kanggo kabeh bayani. Nggih sugeng siang menjelang sonten je. Matur suwun kanggo dulur-dulur aja pada kelalen jambi herbal agar bisa sami dikonsumsi je. Ngenjaga kesehatane panjenengan sami. Juni juara kuat sangat promone je. Sumangga saged ditumbas teng radio Tirama lan jaringane. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Jazz Impress Purwodadi Gisting. Sugeng siang sedaya kemawon dulur-dulur sing teng mriku mboten kula wijinami, moga-moga badhe diparingi sehat. Sing nyawiji lumantar radio Asrianda nggih sugeng siang nggih. Sumangga Juni juara kada sangat promone nggih saged ditumbas teng radio Asrianda. Sing nyawiji lumantar radio Inovasi matur suwun sangat nggih. Sedaya kemawon mboten kula wijinami enten Bu ribut teng riko sugeng siang Mbak Darsih nggih. Sugeng siang. Batu Kirah sugeng siang mugi-mugi njenengan nyawiji. Monggo promone nggih kada sangat saged ditumbas teng radio Inovasi. Sing nyawiji lumantar radio Bima Mraksa Aji nggih sugeng siang. Sing nyawiji lumantar radio Batara nggih sugeng siang nggih sing wonten Bandar Lampung nggih pada Jumiran sugeng siang. Bapak Eni sing wonten Lampung Utara Bukit Kemuning nggih sing wonten Rengas apa ya Pak Rika? Suka menanti ya Pak ya. Sugeng siang kemawon sing nyawiji lumantar radio Kansa sing wonten Tridatu nggih sugeng siang. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten sekitaran Waibungur Purbolinggo sedaya kemawon nggih. Anu aya di Tanjung Kusuma Bunda Nurul Wilujeng siang.

Luwih beja temen, luwih sae temen, weton wetan sing maca Quran ora mung plastik. Ora kaset singgi, ora mung alumu, nium, ora mung wesi sing disetel ngumandang na Quran. Mulane Quran kalimate innama ya'muru masajidallah. Lho Mas ya'muru, iya, ada suatu pertanyaan. Kenapa Quran nganggone ya'muru?